Liebet geist ab nicht. Bet kanade, die unmähnes. Tad, kad nemirs tevi apņem, sapņu grāmatā tu slēpies. Pasaule tik skaisti griežas, kā pēc muļķa.